ríkas, ása nu mikē. Hēlēts ir heringas, vēl maica netikē. Ko iec, kad prūtīsāt, kā neita minulē. Mamaisas tēnisin, ja siis jäin mehelle. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus, kui moonid tulle löövad, õhtu päivä.

zavisti jelkinime. Maze sama Tomas, ke su jurde Romas, naina, komas, kaina. Nopole olline, enne restorani laval, silmis laike kaval, aamoin.